0: 最悪な件、6時起きの仕事後のビール I love やで、人生は起伏あとつまむほどの理屈、心に沈く目を見れば気づく、慈しむ美しい人苦しまず、なるべく温かく優しさに包まれて、した心含ませて震わせて、
1: ドキドキしようよ。

こけな踊ったビーチのブーティーが止まれていったって無理じゃん Yeah モニチキ食べたらテンション上がるさすがついてるゴールキャフ増やしてフライトドウォール進め進め進め止まれ